0: svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, jeg begynner
2: spørsmålet å si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det
1: er ikke noe
0: nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.